Чую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх пов'язаний з дією. Успішні люди продовжують рухатися. Вони роблять помилки, але не кидають свою справу. Засновник мережі готелів Конрад Хілтон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб

«Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну співачку з неймовірним тембром. Анна Мей Балок. Народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, штат Теннессі, США. Це вже потім весь світ буде знати її як Тіну Тернер. А почалося все з того, що хіт 60-го року «A Fool in Love» у виконанні Анни народився випадково. Вона заспівала в студії замість вокаліста, який просто не прийшов на запис. Вже у 74-му році Тіна Тернер відкрила студію звукозапису, а в 75-му дебютувала у кіно в рок-опері «Томмі». Після цього співачка починає сольну кар'єру. Варто відмітити, що перший сольний альбом Тіни Тернер 78-го року особливого успіху не приніс, на відміну від синглу 83-го «Let's Stay Together», який зайняв верхівки хіт-парадів Америки і Європи. А у 2000 році Тіна відправилася в одне з найуспішніших турне у своїй кар'єрі. Турне стало найприбутковішим, згідно агентству Polestar, зібравши понад 100 мільйонів доларів. І на сам кінець додам, що Тіна Тернер продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи 8 премій Греммі. А у 91-му році вона була включена до зали слави рок-н-ролу. А ще Тіна Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, тобто короткі сукні та високі підбори, а ще велике волосся, надихнув багатьох

інших музикантів та модельєрів. До речі, Тіна Тернер навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пам'ять.
2: Факт перший.
1: 65% усіх людей для ефективного навчання потребують бачити інформацію. Щодо сприйняття на слух, то у пам'яті лишається лише 1/5 почутого.
2: Факт другий.
1: Усього 10% населення планети – ліворукі, і вони мають суперсилу краще запам'ятовувати інформацію.
2: Факт третій.
1: Цікаво, що фотографії природи викликають покращення здатності запам'ятовувати.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домій заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домій не клич.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російський безпілотник атакував офісну будівлю. Після удару спалахнула пожежа, яку рятувальники вже локалізували. А постраждалих, за попередніми даними, немає. На фронті у підсумку минулої доби зафіксували 170 бойових зіткнень, а найбільша активність була на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російські війська активно застосовували керовані авіабомби і ударні дрони. Однак українські підрозділи продовжували стримувати штурми та утримувати позиції одразу на кількох складних ділянках.
0: Німеччина засудила новий запуск балістичної ракети Північною Кореєю та заявила, що такі випробування створюють додаткові ризики для безпеки і стабільності регіону. Берлін вимагає від Пхеньяна припинити ракетні випробування та виконувати міжнародні зобов'язання, аби не підвищувати напруження у Східній Азії.
1: Тим часом німецька влада уточнила обставини інциденту з безпілотником, який виявили біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. Попередні повідомлення про те, що борт був завантажений зброєю чи боєприпасами для України, не підтвердилися. Слідство щодо самого дрона, вибухівки та його походження триває.
0: В Україні з'явилося нове професійне свято. Володимир Зеленський встановив День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який щороку відзначатимуть 8 серпня. Це день фахівців, які підтримують захищений зв'язок, обороняють військові мережі від кібератак і забезпечують швидкий обмін даними між підрозділами навіть у складних бойових умовах та постійної російської кіберзагрози.
1: І ще одна важлива технологічна новина з української оборонної галузі. Компанія FirePoint готує ракету-перехоплювач FP-7X для системи Freya. Серійне виробництво може стартувати вже у серпні після отримання інфрачервоних головок самонаведення від німецької Diehl Defence. А до проєкту долучилися Євросам, Леонардо, Талес і Saab. Розробники розраховують, що власний антибалістичний перехоплювач стане частиною ширшої європейської системи захисту міст і критичної інфраструктури та посилить можливості України проти складних ракетних загроз. Попереду ще інтеграція та випробування. Але сам перехід до серійного виробництва може стати важливим кроком для української технологічної самостійності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: бути сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 14-го, 15-го. Та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.
4: За тебе світ усе віддам.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
6: Ай, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: незабутнє літо.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОП України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіка».

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо із ситуації в регіонах. Російські війська за добу завдали 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Поранення дістали 10 людей, а місцева влада отримала понад 90 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури та автомобілів у Запоріжжі і районі.
2: На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 5 районів безпілотниками та артилерією, пошкоджуючи цивільні об'єкти і транспорт. Постраждали житлові будинки, гімназія, поштове відділення, адміністративні споруди та інша інфраструктура. У кількох місцях після влучань виникали пожежі. Водночас сили оборони за добу знешкодили 1210 російських військових, 67 артилерійських систем, 11 бронемашин, 1 танк і майже 1600. Безпілотників.
3: Тепер про українську антибалістику. Компанія Firepoint готує ракету-перехоплювач FP-7X для системи Freya.

0: Серійне виробництво може стартувати вже у серпні після отримання інфрачервоних головок самонаведення від німецької Diehl Defence, а до проекту долучилися Євросам, Леонардо, Талес і Saab. Розробники розраховують, що власний антибалістичний перехоплювач стане частиною ширшої європейської системи захисту міст і критичної інфраструктури та посилить можливості України проти складних ракетних загроз. Попереду ще інтеграція та випробування. Але сам перехід до серійного виробництва може стати важливим кроком для української технологічної самостійності.
1: Ще одна важлива тема – підтримка аграріїв, які працюють в умовах атак у Чорному морі та проблем з експортними маршрутами. Уряд розширив програму доступного кредитування 5-7-9, щоб господарства могли залучати пільгові кошти для поповнення обігових ресурсів, закупівель і проведення польових робіт. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках, а загальний обсяг кредитних можливостей визначили на рівні до 80 мільярдів гривень.
0: Німецька влада уточнила обставини інциденту з безпілотником, який виявили біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. Попередні повідомлення про те, що борт був завантажений зброєю чи боєприпасами для України, не підтвердилися. Слідство щодо самого дрона, вибухівки та його походження триває. Тим часом Михайло Федоров заявив, що підтримує контакт з Ілоном Маском щодо використання Старлінку для протидії російським балістичним пусковим установкам та іншим цілям, хоча технічне рішення ще шукають.
1: І трохи легшого на завершення. Сьогодні, 7 серпня, відзначають День професійного спікера, день особливо безглуздої упаковки та Міжнародний день пива, а церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Дометія.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1900 співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти п'ятниці знову минула під масованою атакою дронів. Росія запустила по Україні 147 безпілотників, серед них ударні шахеди, реактивні апарати «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори. Сили оборони знешкодили 114 цілей, однак зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях. А ще в 4 місцях упали уламки.
0: Особливо тривожні новини надходять із Сумщини. Вранці російський дрон атакував людей на ринку в Білопільській громаді. Постраждали 10 людей, 2 з них у тяжкому стані. Загалом за попередню добу російські війська завдали 48 ударів. По 34 населених пунктах області поранення дістали 13 людей, серед них дитина. Вночі комбінована атака по Сумах поранила ще 2 мешканців, а в одній із громад було зруйновано поштове відділення.
1: Складною залишається ситуація на Харківщині, де після ударів по 21 населеному пункту загинули 2 людей. Ще 18 постраждали, найбільше поранених у Лозовій. На Херсонщині через російські обстріли поранення дістали 32 людини, серед них 1 дитина. Місцева влада повідомляє про удари по житлових районах і цивільній інфраструктурі.
0: На тлі нової хвилі атак Антоніо Гутерреш засудив удари по українських містах і закликав до негайного зниження напруги. Він наголосив, що атаки по населених пунктах дедалі частіше призводять до жертв серед мирних людей і масштабних руйнувань цивільних об'єктів.
1: Ще одна тривожна тенденція – Росія продовжує формувати бойові підрозділи з українських військовополонених. За оцінками аналітиків, російське військове відомство оголосило про створення першої так званої української добровольчої бригади спецпризначення, а використання полонених у бойових діях на боці держави, що їх захопила, суперечить Женевській конвенції.
0: Американська розвідка тим часом допускає, що Кремль може спробувати перевірити стійкість НАТО обмеженою атакою, кібератакою або іншою гібридною операцією вже з осені цього року. Оцінка не означає, що такий сценарій неминучий, але ризик провокацій у Європі вважають вищим, ніж раніше.
1: І ще одна подія цієї ночі. У тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів і сильну пожежу на військовому аеродромі «Гвардійське», де попередньо горіли паливні запаси і лунала детонація боєприпасів. Інформація про наслідки ще уточнюється, а в Україні після нічних атак продовжують оперативно працювати медики, рятувальники та аварійні служби, допомагають людям і відновлюють пошкоджене.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій. Лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Товарів по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічно.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.

цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття, але все ж таки хочу прожити

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ, радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція – Оля Цибульська.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФСЛ.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 7 серпня українські сили уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки в окупованому Криму, а також майданчик підготовки і запуску ударних безпілотників біля Гвардійського та ретранслятори ворожих дронів. Водночас російська атака на Херсонщині забрала життя літньої жінки. Дрон влучив у цивільне авто поблизу Нової Кубані. Її супутник перебуває у важкому стані в лікарні.
0: На Запоріжжі FPV-дрон атакував Кушугумську громаду. 55-річна жінка померла від поранень. 58-річного чоловіка поранено. А біля Коблевого на Миколаївщині у морі вибухнув небезпечний предмет. Загинув 45-річний чоловік, дві жінки на березі дістали поранення. Тож людям знову нагадують не заходити у воду в небезпечних районах і не ігнорувати попередження.
1: На Закарпатті затримали 2 колишніх керівників районного центру комплектування, яких підозрюють у незаконному виключенні військовозобов'язаних з обліку. За матеріалами слідства, у 2022-2024 роках через схему могли пройти понад 1000 чоловіків. Посадовців підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до військово-облікових і медичних документів за попередньою змовою.
0: Ще одна важлива цифра дня – 60% опитаних українців категорично не підтримують передачу всього Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки від Вашингтона та Європи. Погодитися на такий сценарій готові 33%, ще 7 не визначилися. А порівняно з квітнем частка противників такої поступки зросла на 3% пункти.
1: Через спеку українців просять економно користуватися електроенергією від 10 ранку до 11 вечора, особливо у Києві, на Київщині та Одещині. Прання, нагрів бойлера і інші енергоємні справи радять переносити на ніч. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему у найбільш напружені денні години. А у тимчасово окупованому Маріуполі вже 5-й день є перебої зі світлом і водою. А після нічних вибухів повідомлялося про пожежу на електропідстанції.
0: Україна просить Європейську комісію надати 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для малих і середніх агровиробників, які втратили можливість нормально експортувати продукцію морем через російські атаки на порти Великої Одеси. Гроші хочуть спрямувати на компенсацію відсотків за кредитами, щоб фермери зберегли обігові кошти та провели осінню посівну. А Україна та Вірменія збільшили квоту дозволів на міжнародні автоперевезення ще на 600 одиниць, тоді як на Дніпропетровщині цілодобово підключають Марганець і сусідні громади до альтернативного джерела водопостачання після кількох днів без води.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Мамусь, Аща.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день плюс 26, уночі плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день плюс 33, уночі плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день плюс 34.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100%

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім».
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

прогноз погоди на п'ятницю, 7 серпня. У Львові місцями очікуються грози. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 15. В Одесі буде переважно сонячно. Температура в день – плюс 33, уночі – плюс 24. У Харкові буде сонячно і спекотно. Температура в день – плюс 37, уночі – плюс 21. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – плюс 34, уночі – плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харківській області в день російські війська обстріляли Ізюм. Загинули 2 цивільних, ще 4 людей постраждали, а попередньо йдеться про удар реактивною системою з касетною бойовою частиною. Ще 2 цивільних загинули в Запорізькому районі через атаки FPV-дронів. Один із безпілотників влучив в автомобіль.
0: На Харківщині міністр внутрішніх справ Іван Вигівський зустрівся з підрозділами Нацгвардії та прикордонної служби, які тримають позиції на цьому напрямку. За його словами, попри постійні російські штурми, українські підрозділи мають помітні результати, а окремо обговорювали посилення технічного забезпечення бійців і потреби підрозділів безпосередньо на передовій.
1: Україна і Азербайджан розглядають нові спільні проекти в оборонній промисловості. Секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко та глава азербайджанської дипломатії Джейхун Байрамов говорили про формат «Drone Deal» – енергетичну безпеку, захист критичної інфраструктури і розширення гуманітарних програм.
0: Є хороша новина для енергосистеми. Після планового ремонту повернули в роботу вже 5-й за чергою енергоблок АЕС. Енергетики готують генеруючі потужності до сезону холодів, а «Укрнафта» паралельно планує придбати 100 нових паливовозів, щоб зробити постачання пального по країні надійнішим і стійкішим під час можливих перебоїв та складних логістичних умов навіть у прифронтових регіонах.
1: Свіже опитування показало, що 60% українців категорично не підтримують передачу Росії всього Донбасу. Водночас майже 60% готові розглядати замороження бойових дій по нинішній лінії фронту за умови гарантій безпеки, фінансування та постачання зброї. А 45% очікують завершення війни не раніше другої половини 2027 року.
0: Європейський Союз сьогодні затвердив нові санкції проти 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. А в тимчасово окупованій Ялті повідомляють про атаку морських дронів на порт. У районі набережної спалахнула пожежа, після чого людей із пляжів та прибережної зони почали евакуйовувати.
1: І на завершення дві новини з людським виміром. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 дітей віком від 6 до 17 років, а від початку року вже 135. Національний банк також вирішив випустити цього року пам'ятну монету до 25-річчя візиту Іоанна Павла ІІ в Україну, як нагадування про свободу, гідність і європейське майбутнє.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Ой, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ру».

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
2: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви очі!

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Одеса сьогодні знову опинилася під російським ударом. Пошкоджено стадіон «Чорноморець». Зруйновано частину даху, скління та трибуни. Осколкові поранення отримала 29-річна жінка. Їй надають медичну допомогу, а інформацію про інші наслідки атаки уточнюють. Поблизу Дніпра росіяни також атакували логістичну компанію. Після удару на складах спалахнула пожежа. Дані про постраждалих і масштаб пошкоджень перевіряють.
0: На Запоріжжі через атаки без електрики лишилися понад 5 тисяч споживачів, а два населені пункти знеструмлені повністю. Енергетики готуються відновлювати живлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, адже цивільна інфраструктура знову потребує термінового ремонту та резервних схем постачання.
1: Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим посилення оборони Донеччини, передусім Костянтинівки, Слов'янська та сусідніх напрямків. Окремо йшлося про далекобійні удари по військових і промислових об'єктах Росії, кадрові рішення у війську та продовження таких операцій. Президент відзначив результат удару по Ярославському нафтопереробному заводу і наголосив, що сильніший захист міст та фронту одночасно зміцнює дипломатичні позиції України.
0: Європейський Союз сьогодні розширив санкції проти людей, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, додавши до списку ще 5 осіб. Кая Каллас наголосила на подальшому тиску на Москву, доки Росія не припинить війну проти України.
1: Міжнародні резерви України наприкінці липня становили 51,2 мільярда доларів і майже не змінилися, попри валютні операції, боргові виплати та тривале воєнне навантаження. А в освіті збільшили кількість годин на історію для 7-9 класів. Водночас учням дозволили завершувати навчання за стандартом, з якого вони починали. Після резонансного відео з жорстоким поводженням із безпритульною собакою «Нова пошта» провела внутрішнє розслідування і припиняє співпрацю з причетними працівниками.
0: Історію української авіації тепер розповідають і мовою анімації. У Києві презентували мультфільм про Олексія Мунфіша «Меся». Саме він першим підняв український F-16 у бій. А стрічка відкриває новий цикл історій про героїв, створений зрозумілою навіть для наймолодших глядачів мовою. І ще один факт цього спекотного тижня – одразу 13 обласних центрів оновили температурні максимуми. У Києві та Рівному зафіксували плюс 39.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

всю цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ти чув?
8: Ліс і новий ранок.
7: Навіть не віриться, що це наш дім.
8: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Ой, киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 14-го, 15-го та 16-го серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом. Раптом

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
0: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: роки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіці.

0: слухали програму «Рандеву» на «Шлягер-ФМ».
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія вночі здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти» від початку року. Удари припали одразу на 7 майданчиків видобутку на сході країни, частину критично важливого обладнання зруйновано, а низку об'єктів довелося зупинити. Втрати видобутку називають суттєвими, тож удар безпосередньо зачепив українську енергетичну інфраструктуру і роботу підприємств, які забезпечують країну нафтою та газом і мають критичне значення для внутрішнього постачання.
1: На Запоріжжі ворог повторно атакував район, де після попереднього удару вже працювали рятувальники. Російський удар припав по пожежному автомобілю саме тоді, коли команда гасила займання. Постраждали 2 рятувальників.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом провели масштабну серію ударів у тилу противника. За 2 доби дрони уразили 102 цілі. Серед них 10 електропідстанцій, 6 суден так званого «тіньового флоту» та база російської спецслужби. Під удар також потрапили склади пального, радари, військова техніка, ретранслятори керування дронами та вузли зв'язку.
1: У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який коригував російські удари по місту влітку 2023 року. Слідство встановило, що він передавав ворогу геолокації військових, оборонних підприємств, станцій і депо покарання 15 років ув'язнення. А український Червоний Хрест назвав липень безпрецедентним за кількістю російських атак на свої об'єкти та транспорт. Під час удару по Києву згоріли сотні тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень, призначені для допомоги вразливим людям.
2: Тим часом американський Сенат просуває законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає вторинні тарифи і фінансові обмеження для тих, хто допомагає Москві зберігати доходи від енергоресурсів. А попереднє голосування показало широку підтримку для посилення економічного тиску на російську воєнну машину. І ще одна міжнародна подія – Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан підписали угоду про спільну оборону, за якою напад на одну з 3 держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості.
1: Україна паралельно посилює дипломатичні контакти. Руслан Стефанчук наголосив на зацікавленості у відкритому та конструктивному діалозі з Китаєм на основі взаємної поваги, а Сергій Корецький обговорив із прем'єром Фінляндії Петері Орпо захист українського неба, дрони, логістику і продовольчу безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе.

нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 7 серпня та суботу, 8 серпня. У Дніпрі ввечері буде спекотно, завтра можливі зливи та грози. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Вінниці ввечері можливі грози, завтра прохолодніше. Вдень плюс 26, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері буде сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві ввечері можливі зливи, завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лелеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія вночі здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти» від початку року. Удари припали одразу на 7 майданчиків видобутку на сході країни, частину критично важливого обладнання зруйновано, а низку об'єктів довелося зупинити. Втрати видобутку називають суттєвими. Тож удар безпосередньо зачепив українську енергетичну інфраструктуру і роботу підприємств, які забезпечують країну нафтою та газом і мають критичне значення для внутрішнього постачання.
1: На Запоріжжі ворог повторно атакував район, де після попереднього удару вже працювали рятувальники. Російський удар припав по пожежному автомобілю саме тоді, коли команда гасила займання. Постраждали двоє рятувальників.
2: Українські сили безпілотних систем тим часом провели масштабну серію ударів у тилу противника. За дві доби дрони уразили 102 цілі. Серед них 10 електропідстанцій, 6 суден так званого «тіньового флоту» та база російської спецслужби. Під удар також потрапили склади пального, радари, військова техніка, ретранслятори керування дронами та вузли зв'язку.
1: У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який коригував російські удари по місту влітку 2023 року. Слідство встановило, що він передавав ворогу геолокації військових, оборонних підприємств, станцій і депо покарання 15 років ув'язнення. А український Червоний Хрест назвав липень безпрецедентним за кількістю російських атак на свої об'єкти та транспорт. Під час удару по Києву згоріли сотні тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень, призначені для допомоги вразливим людям.
2: Тим часом американський Сенат просуває законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає вторинні тарифи і фінансові обмеження для тих, хто допомагає Москві зберігати доходи від енергоресурсів. А попереднє голосування показало широку підтримку для посилення економічного тиску на російську воєнну машину. І ще одна міжнародна подія – Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан – підписали угоду про спільну оборону, за якою напад на одну з трьох держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості.
1: Україна паралельно посилює дипломатичні контакти. Руслан Стефанчук наголосив на зацікавленості у відкритому та конструктивному діалозі з Китаєм на основі взаємної поваги, а Сергій Корецький обговорив із прем'єром Фінляндії Петері Орпо захист українського неба, дрони, логістику і продовольчу безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про банкомат.
2: Факт перший.
1: Перший банкомат придумав у 1939 році американський дослідник Лютер Джордж Сімджан. Апарат видавав готівку, але не списував її з банківського рахунку, оскільки не був зв'язаний з банком.
2: Факт другий.
1: Наступний банкомат був встановлений у 1967 році у лондонському відділенні банку «Барклейс». Він видавав гроші в обмін на спеціальний ваучер, який потрібно було завчасно отримати в банку. Оскільки банкомат не міг перевірити, чи є у клієнта гроші на рахунку, сума готівки була обмежена 10 фунтами.
2: Факт третій.
1: В Антарктиді є один банкомат. Він працює у єдиному поселенні на цьому материку, яке можна вважатися містом – у Макмердо. Банкоматів, до речі, там два. Але другий не працює, а є запасним.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Крайслер». Перший лого з'явився на автомобілі «Крайслер Сікс». Він нагадував сургучну печатку, тобто знак якості. А ось назва компанії проходила, так би мовити, через той штамп. У 1962 році символом стала п'ятикутна зірка. Сучасний же логотип «Крайслер» – витягнуті крила, а напис «Крайслер» повертає нас до періоду відродження компанії у 80-ті. Срібрястий колір та вдосконалі лінії крил передають витонченість всіх автомобілів «Крайслер». Напевно, більшість з нас пам'ятає, що у 2011 році вийшов фільм «Зелений шершень». Напевно, всім сподобалася машина героїв. Цією машиною був саме «Крайслер» – модель «Imperial Crown» 65-го року. До речі, у цьому фільмі автомобіль був названий «Чорна красуня». Що цікаво, точно такою ж зеленоокою брюнеткою, оснащеною і озброєною не гірше за бондівський «Астон Мартін», керував легендарний Брюс Лі в ролі поліцейського, але в оригінальному фільмі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти» від початку року. Удари припали одразу на 7 майданчиків видобутку на сході країни, частину критично важливого обладнання зруйновано, а низку об'єктів довелося зупинити. Втрати видобутку називають суттєвими, тож удар безпосередньо зачепив українську енергетичну інфраструктуру і роботу підприємств, які забезпечують країну нафтою та газом і мають критичне значення для внутрішнього постачання.
0: На Запоріжжі ворог повторно атакував район, де після попереднього удару вже працювали рятувальники. Російський удар припав по пожежному автомобілю саме тоді, коли команда гасила займання. Постраждали двоє рятувальників.
1: Українські

0: сили безпілотних систем тим часом провели масштабну серію ударів у тилу противника. За дві доби дрони уразили 102 цілі, серед них 10 електропідстанцій, 6 суден так званого «тіньового флоту» та база російської спецслужби. Під удар також потрапили склади пального, радари, військова техніка, ретранслятори керування дронами та вузли зв'язку.
1: У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який коригував російські удари по місту влітку 2023 року. Слідство встановило, що він передавав ворогу геолокації військових, оборонних підприємств, станцій і депо покарання 15 років ув'язнення. А український Червоний Хрест назвав липень безпрецедентним за кількістю російських атак на свої об'єкти та транспорт. Під час удару по Києву згоріли сотні тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень, призначені для допомоги вразливим людям.
0: Тим часом американський Сенат просуває законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає вторинні тарифи і фінансові обмеження для тих, хто допомагає Москві зберігати доходи від енергоресурсів. А попереднє голосування показало широку підтримку для посилення економічного тиску на російську воєнну машину. І ще одна міжнародна подія. Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан підписали угоду про спільну оборону, за якою напад на одну з трьох держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості.
1: Україна паралельно посилює дипломатичні контакти. Руслан Стефанчук наголосив на зацікавленості у відкритому та конструктивному діалозі з Китаєм на основі взаємної поваги, а Сергій Корецький обговорив із прем'єром Фінляндії Петері Орпо захист українського неба, дрони, логістику і продовольчу безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ми всі знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Уільям Шекспір.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
0: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви очі!

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти» від початку року. Удари припали одразу на 7 майданчиків видобутку на сході країни, частину критично важливого обладнання зруйновано, а низку об'єктів довелося зупинити. Втрати видобутку називають суттєвими. Тож удар безпосередньо зачепив українську енергетичну інфраструктуру і роботу підприємств, які забезпечують країну нафтою та газом і мають критичне значення для внутрішнього постачання.
0: На Запоріжжі ворог повторно атакував район, де після попереднього удару вже працювали рятувальники. Російський удар припав по пожежному автомобілю саме тоді, коли команда гасила займання. Постраждали 2 рятувальників.
1: Українські сили безпілотних систем тим часом провели масштабну серію ударів у тилу противника. За 2 доби дрони уразили 102 цілі. Серед них 10 електропідстанцій, 6 суден так званого «тіньового флоту» та база російської спецслужби. Під удар також потрапили склади пального, радари, військова техніка, ретранслятори керування дронами та вузли зв'язку.
0: У Харкові суд виніс вирок чоловікові,

0: який коригував російські удари по місту влітку 2023 року. Слідство встановило, що він передавав ворогу геолокації військових, оборонних підприємств, станцій і депо покарання 15 років ув'язнення. А український Червоний Хрест назвав липень безпрецедентним за кількістю російських атак на свої об'єкти та транспорт. Під час удару по Києву згоріли сотні тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень, призначені для допомоги вразливим людям.
1: Тим часом американський Сенат просуває законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає вторинні тарифи і фінансові обмеження для тих, хто допомагає Москві зберігати доходи від енергоресурсів. А попереднє голосування показало широку підтримку для посилення економічного тиску на російську воєнну машину. І ще одна міжнародна подія – Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан – підписали угоду про спільну оборону, за якою напад на одну з трьох держав розглядатиметься як напад на всіх учасників домовленості.
0: Україна паралельно посилює дипломатичні контакти. Руслан Стефанчук наголосив на зацікавленості у відкритому та конструктивному діалозі з Китаєм на основі взаємної поваги, а Сергій Корецький обговорив із прем'єром Фінляндії Петері Орпо захист українського неба, дрони, логістику і продовольчу безпеку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що, незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлим. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
2: Історична довідка.
1: Компанія «Крайслер» заснована у 1924 році відомим інженером і бізнесменом Уолтером Крайслером у результаті реорганізації компаній «Максвелл Моторс» і «Вілліс Оверленд». І у цьому ж році вже вийшов перший легковий автомобіль марки «Крайслер 70» з шестициліндровим двигуном із високим на той час ступенем стиснення. «Крайслер 70» мав гальма з гідравлічним приводом на всіх чотирьох колесах. Цей автомобіль мав скажений успіх у США. У перший же рік їх було продано більш ніж 32 тисячі штук. За традицією, згадаємо фільм, де можна було побачити автомобіль компанії «Крайслер». Так от, у фантастичному фільмі «Логан», знятому за коміксами «Марвел», що є частиною серії фільмів «Люди Ікс», не так багато автомобілів, на які б варто було б звертати увагу. За винятком стильного лімузина на основі «Крайслер 300» 2016 року випуску, яким, до речі, керував «Росомаха». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто